0: miten kunnan lupaus suomen kielen hallintoalueena näkyy arjessa?
1: No minun mielestä olisi kaikista kiireisintä ottaa selville, kuinka paljon on suomalaisia ja minkälainen avun tarve. Ja sitten, että he ottaisivat yhteyttä ja keskusteltaisiin.
0: Östhammarin kunta sanoo seuraavansa tarpeiden kehitystä, mutta toistaiseksi suomenkielistä dementiaosastoa ei siis perusteta. Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska.

Siinä Antti Tuisku kappaleella 100 salamaa. Tämähän on siis tuosta Virve Rostin 100 salamaa. Tällainen oma tulkinta siis Antti Tuiskun tyyliin. Nyt en ihan tarkalleen muista, että milloin tämä kappale, tämä Antti Tuiskun versio julkaistiin, mutta olin silloin noin teini-ikäinen, että olisikohan ollut joskus 2014 veikkaisin, pitää katsoa, mutta lupaan palata asiaan, kun tiedän, että milloin tämä kappale julkaistiin. Mutta 100 salamaa, siitä tuli mieleen, että ei ainakaan onneksi täällä Tukholmassa päin ukkosta tällä hetkellä, eikä mitään satoja salamoita, en ainakaan täällä taivaalla näe, nyt kun katson täältä studion ikkunasta ulos. Ja tällä hetkellä melko pilvinen sää täällä Tukholmassa päin. Vähän näkyy tummempia pilviä myöskin, mutta myöskin ehkä tuolta kohta puolin alkaa aurinkokin paistamaan, jos näin voin villin veikkauksen heittää ilmoille. Ja muuten siis tosiaan tänään niin ei ainakaan SMH:n mukaan näytä siltä, että pitäisi sataa täällä Tukholmassa päin iltapäivämällä, kun mennään, niin sitten aurinkokin tuolta ainakin pitäisi näyttäytyä oikein kunnolla.

Nolla. Ja sitten huomenna totta kaihan siis juhannus sää, se aina kiinnostaa. Ihan jos olet vaikka Suomen puolella viettämässä, mutta myös täällä Ruotsissakin, niin jos Tukholmassa päin tulee vietettyä juhannusta, niin sää näyttää kyllä todellakin aurinkoiselta huomenna ja lämpöiseltä. Noin 24 astetta luvataan ja aurinkoista myöskin, niin ei ainakaan sitten sateen varjoja varmaankaan tarvitse, jos juhannusviettoon lähtee tänne Tukholman puolelle. Ja toivotaan sitten, että ihan muuallekin päin Ruotsia. Ja sitten tosiaan, jos Suomen puolella olet juhannusta sitten viettämässä, että sinnekin saadaan oikein tämmöiset suvisäät, oikein juhannussäät sitten. Ai että, on se kesä kyllä ihmisen parasta aikaa, vai miten se meneekään se sanonta. Ja kerro ihmeessä, jos tulee jotakin juhannukseen liittyvää mieleen, vaikka juhannusmuistoja, juhannustaikoja, juhannusruokaa, kenen kanssa tapaat viettää juhannusta ja onko sinulla jotakin juhannusperinteitä, niin siitä saa ihmeessä soittaa vanhaan tuttuun numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se.

0: vierailen.
1: Siinä matka maailman ympäri aloittelijan virhe kuultiin. Ja tuli myöskin puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaan se vielä tähän väliin.
2: Hyvää huomenta, Vilma ja sisuradiolaiset. Minä voin vain kuunnella 6:30 asti sisuradiota. Ääni on poissa nettiradiosta. Hannun komppis tulee laittamaan äänen paikalleen tänään. Kiva. Hei, Martta.
1: Kiitos tästä soitosta, Martta. Ja hyvä, että saat sinne apua. Ja hei, muistutan myös, että koko ohjelmaa, siis sitähän voi myöskin kuunnella tuolta Sveriges Radio-sovelluksen kautta, jos sen vaikka puhelimelle lataa, tai sitten jos menee osoitteeseen vaikka tietokoneen kautta tai puhelimen kautta, niin sverigesradio.se/finska, niin sieltä pystyy myöskin jälkikäteen sitten kuuntelemaan näitä ohjelmia, ja se pysyt mukana ihan vaikka tuon kun siirrytään tuolle digitaaliselle puolelle, niin ei sitten jää mitään paitsi, mutta hyvä kun saat sinne apua. Ja kellokin alkaa tässä olla sen verran, että on nyt vain ainoastaan tämän vuoro. Jepulis, jep, retrobiisin aika ja tänään sen meille esittää Edu Kettunen kappaleella Lentäjän poika. Tämä kyseinen kappale, se löytyy Kettusen toiselta studioalbumilta vuodelta 1986. Albumin nimi on myöskin Lentäjän poika. Ja hei, tiesitkös, että tämä siis tosiaan Edu Kettusen isä, hän oli oikeasti myöskin lentäjä, mutta kappaleen tarina, sen innoitus on kuitenkin peräisin elokuvasta nimeltä Valiojoukko, joka on tällainen amerikkalaisista koelentäjistä kertova leffa. Mutta nyt ihan pidemmittä puheitta, lähdetään yhdessä retrobiisin pariin.

0: Siinä kuultiin tämän torstai-aamun retrobiisi Edu Kettunen kappaleella Lentäjän poika. Tosiaan tämä kappale on vuodelta 1986, mutta hei, nyt kello alkaa olla sen verran, että on suomenkielisten uutisten vuoro.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. USA ja Iran allekirjoittivat yhteisen aiesopimuksen virallisesti viime yönä. USA:n presidentti Donald Trump allekirjoitti sopimuksen ollessaan illallisella Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa Versaillesin linnassa. Myös Iran on ilmoittanut allekirjoittaneensa aiesopimuksen. Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif vakuuttaa viestisovellus X:ssä, että sopimuksen allekirjoitusten myötä aiesopimus on astunut voimaan, mikä merkitsee sitä, että Iran on avannut Hormuzin salmen liikenteelle ja USA purkanut Iranin satamien saaron. Kysymyksessä on siis aiesopimus, joka sisältää edellä mainitun lisäksi aselevon ja USA:n Irania kohtaan asettamien muiden pakotteiden lievennyksiä. Lopullinen sopimus on tarkoitus neuvotella 60 päivän sisällä. Uppsalan läänin Östhammarin kuntaan ei tule suomenkielisten vanhusten dementiaosastoa. Dementiaosastosta kansalaisaloitteen tehnyt Anna-Maija Högström toivoo asian jatkokäsittelyä.
2: He ottaisivat jollakin tavalla niin meihin suomalaisiin yhteyttä ja keskustelta siitä, että millä tavalla tämä hoito niin kuin järjestettäisiin.
1: Östhammarin kunnan hoiva- ja hoitolautakunnan huhtikuussa tekemän päätöksen mukaan yhdelle kieliryhmälle ei voi lukita paikkoja, koska se voisi johtaa tyhjiin paikkoihin. Suomenkielisestä osastosta aloitteen tehnyt Anna-Maija Högström kertoo kuulleensa tilanteista, joissa rauhatonta suomenkielistä vanhusta hoitamaan on jouduttu kutsumaan suomen kielen taitoista henkilökuntaa.
2: Ja eihän se niin saa olla, että soitellaan ympäri kaupunkia tai ympäri kylää jotain henkilöä kello 90 aikaa illalla. Ei se ole oikein.
1: Toimittajana oli Jorma Ikäheimo. Ja maailman suurin loistoristeilijä Legend of the Seas aloitti matkansa Meyer Turun telakalta kohti Välimerta varhain tänä aamuna. Alus on ensimmäinen Aikon luokan risteilijöistä, joka suuntaa ensiksi risteilemään Euroopan vesille. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon. Seuraavat uutiset, kun kello on 7:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Johanna Dixon. Hän pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista näin torstai-aamussa. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli 7:30. Ja siinä 7 e-uutisten jälkeen niin Johanna päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello, se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään torstai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin lähdetään suomalaisen huippukokki Paavo Turtiaisen seuraan. Kuullaan hieman hänen urasta kokkina ja kirjasta, joka kertoo Turtiaisen elämästä, sekä Fjällbackan Dan Holmenista, jossa hän aikoo viettää juhannuksen. Ja tässä kello 6.35, eli aivan tuota pikaa, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamun parissa, aamuohjelman parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai sitten osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina myöskin tuonne kello 9 asti. Mutta nyt jatketaan tätä torstai-aamua myöskin musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: 3 ruotsinsuomalaista lasta perusti oman karatekerhon.
1: Mä oon Karate Liim.
2: Mä oon Karate Ossian.
3: Mä oon Karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LAO!
0: Ja sinut on kutsuttu mukaan treeneihin.
6: Ootteko te kaadellut aikuisia?
7: Vaan leikillä, kun on esimerkkejä tuolla tojossa.
8: Silloin me teetään
9: se. Se on tosi hassua, kato. Silloin Liima niin kuin Peppi ja sitten Jouva.
10: Et sä mua voita mitenkään.
11: Ja sitten.
12: Kabam.
0: Karate LAO löytyy Sveriges Radion apista sekä lasten ohjelma Taikalippaan kotisivulta.
13: Mä haluun päästä sinne karaatteen.
14: Karate-tunnelmissa sieltä sitten vaikka Sveriges Radio-sovelluksen kautta pääsee sitä seuraamaan, kuuntelemaan. Sitä ennen kuultiin J. Karjalainen kappaleella Aurinko nousee ilman sua. Suomalaishuippukokki Paavo Turtiainen aikoo juhannuksena laittaa ruokaa juhannusjuhlissa Fjällbackan Danholmenissa. Danholmen se on pieni yksityinen saari, joka kuului ruotsalaiselle näyttelijälle Ingrid Bergmanille ja hänen puolisolle Lars Smithille. Bergman vietti siellä monet kesät ja kuoltuaan hänen tuhkat siroteltiin myös saaren ympäristöön. Ingrid ja Lars liittyvät myös vahvasti Paavo Turtiaisen kokkiuraan. Kokkina Turtiainen on työskennellyt muun muassa yli 50 vuotta New Yorkin seurapiireissä ja kokannut monelle ihmiselle niin Barack Obamalle kuin Ruotsin kuningatar Silviallekin. Ja tänä vuonna keväällä julkaistiin myös Tuija Pallasteen kirjoittama Turtiaisen elämästä kertova muistelmateos nimeltä Elämäni tilaisuudet. Ja nyt pidemmittä puheitta toivotan sinut tervetulleeksi tänne Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Paavo Turtiainen.
15: Kiitos kovasti.
14: Ja tosiaan siis Ingrid Bergman ja hänen puoliso Lars Smith liittyvät vahvasti sinun urapolkusi alkuun, niin haluatko sä kertoa siitä enemmän ja mikä sai sinut alun perin lähtemään kokiksi?
15: Mä tapasin heitä, että mä olin opiskelujen jälkeen, siis ravintolakoulun ja Suomen liikemiesten kauppapuiston jälkeen sain tarjoilijan työpaikan tuolla Seutulan lentokentällä, mikä oli siihen aikaan. Oli nimeltään Seutula, siis Helsingin lentokenttä. Siellä oli tämmöinen Finnerin transit-ravintola ja siellä mä tapasin ensimmäisen kerran. Silloin kun multa kysyttiin, että haluanko mä tulla Ranskaan töihin, niin mä en tiennyt kuka tämä herra oli, mutta sitten kävi tietysti ilmi, selvisi, että hän oli Ingrid Bergmanin aviomies. Tämä oli siis vuonna 70 kesällä. Ensimmäisenä sanoin ei. Niin kuin mä kerron tässä kirjassa, se oli, kun en tiennyt kuka tämä kyselijä kysyi, tai vieras oli, mutta sitten kuitenkin jouduin sinne ja aloitin silloin joskus elokuun loppupuolella 1970 töissä heillä. Ja mä tein siellä mun hyvän ystävän Leenan kanssa 2 vuotta töitä. Sitten sen jälkeen lähdin, mä sen niin kuin enää heymässä sen ja niin kuin mä halusin jotain enemmän ja uutta, koska tämmöinen yksityiskokkina ja butlerina ja mitä nyt sitten onkaan kaikki kaikkena, niin se nyt ehkä ei sitten vienyt mua eteenpäin hirveästi tai Leenaa tai mua eteenpäin. Sen jälkeen mä sain työpaikan Kööpenhaminasta ja Pariisista, että mä olin ravintolassa edestakaisin 2 vuotta kummassakin paikassa. Sitten mä olin jopa 10 kuukautta Suomessa, Turussa, Marina Palace-nimisessä hotellissa töissä. Ja se oli todellakin vain 10 kuukautta. Sen jälkeen menin takaisin. Se oli jännää. Samana aamuna, kun mä sanoin Turussa itseni irti silloin joskus 70, mitähän se olisi ollut 75 keväällä. 5 minuuttia myöhemmin Lars Schmidt soittaa Pariisista ja sanoo, että mitä mä teen kesällä, että haluanko mä tulla auttamaan heitä tänne Danholmenin saarelle. Ja tietysti mä tulin. Joten, ja sitten se on jatkunut. Heistähän tuli vähän niin kuin mun toiset vanhemmat oikeastaan. Siinä oli aika paljon muutakin, mitä mä kerron tuossa kirjassa, mikä oli ehkä semmoinen aivan fantastinen kokemus. Oli tietysti tämä, kun mä rakensin osia Lars Schmidtin arkistoista, jotka olivat valtavia. Ja sitten Ingrid Bergman pyysi mua järjestämään hänen arkistojaan, jossa mä vietin sitten, se oli 4 kuukautta aamusta iltaan. Ensin hänen kanssaan pari kuukautta, että mä sain joku käsityksen, että miten hän halusi sen ja miten me tehdään se. Se oli kyllä semmoista fantastinen aika, kun mä tunsin itseni äärettömän pieneksi, kun katselin, mitä hän oli tehnyt siihen mennessä. Mm. Ja se määrä siis tätä arkistomateriaalia oli aivan valtava. Se oli todella semmoinen niin kuin melkein itselle semmoinen käänteetekon, että mitä minä koskaan tulen tekemään, että mä niin kuin mitään tärkeää. Sittenhän se jatkui tietysti siitä. Mm. Ja en mä tiedä, onko tärkeä, onko tämä ollut tärkeä vai ei, mutta on ollut siis ihan niin mielenkiintoinen elämä. Tästä Dunholmenista vielä, mä tulin siis tänne ensimmäisen kerran kesällä 1971, eli tämä on 55. kesä. Tai tässä on 2 kesää, jolloin mä en ehtinyt tänne. Mutta muuten tämä on melkein niin kuin koti. Ja tietysti nyt Lars Schmidtin leski, Janne Norup Schmidt, joka on mun parhaita ystäviä tietysti kaikkien ne vuosien jälkeen, niin me yhdessä sitten järjestetään esimerkiksi, kun tämä juhannusjuhla täällä näin, joka on tämmöinen meidän traditio jo Lars Schmidtin ajoilta. En tiedä kuinka monta vuotta tätä on tehty, varmaan 25 vuotta.
14: Sun uran on mahtunut tosi paljon kaikkea. Sä oot myös kokannut ja tavannut Ruotsin kuningasparia, niin minkälaisia tilanteita ne on ollut? Haluatko sä kertoa niistä enemmän?
15: Kuningattari mä tapasin jo vuosia sitten. Yksi mun suurimpia asiakkaita on kuningasparin hyviä ystäviä. Sitä kautta mä sitten olen tehnyt esimerkiksi monia näistä kuningattaren Childhood Foundationin tilaisuuksista New Yorkissa. Joskus sitten aivan tämmöistä pienempääkin, että mä olen hoitanut heidän, siis Yhdysvaltain vierailulla. Mä olen tavannut kuninkaan myöskin pari kertaa, mutta tietysti kuningattaren monta kertaa. Aivan ihana ihminen.
14: Sun ura kokkina, se alkoi, kun sä olit tosi nuori, niin tuleeko sulle mieleen jotain niin kuin ehkä yhtä parasta hetkeä, jonka sä tulet aina muistaa?
15: Mun elämästä, oi niitä on niin monta, en mä tiedä. Mä en tiedä, uskonko vaan vetää mitään sellaista esille, mutta on aikaisemmin puhuttu juuri tästä kirjasta esimerkiksi se, että ehkä tässä on semmoinen tavallaan niin kuin neuvo siellä jossain sisällä, että kannattaa niin kuin pitää silmät ja korvat auki. Ne mahdollisuudet ei ehkä ole aivan siinä edessä, vaan ne tulee semmoista kummia teitä, niin kuin mulla, että mä olen sanonut aina, joo, kyllä mä tuon voin tehdä. Sitten sitä miettii ja tekee sen, ja jos se on vaikeaa, niin sitten keksii sen ratkaisun siihen. Mullahan ei ole mitään kokin peruskoulutusta, mutta se on tullut tässä, kun mä olen joutunut tekemään ensinnäkin Pariisissa, että mä hoidin Larsin ja Ingridin keittiötä. Sen jälkeen hankin sen henkilökuntaa ja koulutin ja niin poispäin. Sitten tietysti kun mä tulin New Yorkiin, niin enhän mä tiennyt mikä catering-sana, mitä se käsittää oikeastaan. Se on niin kuin, joten tuli juuri tämmöinen tilanne vastaan, jossa silloinen työnantaja, joka oikeastaan sponsoroi mun Yhdysvaltaihin tulon, niin voinko mä tehdä semmoisen isomman tilauksen, joka oli joku 30 henkeä. Ja minä tietysti katsoin, että kyllä mä sen voin tehdä. Siitä se sitten lähti, tuli sen jälkeen, kun ihmiset siellä alkoi kuulla, että mä teen, ja ehkä tämä oli vähän erilaisempaa kuin mitä joku paikallinen catering-yhtiö tekee. Siitä se alkoi kehittymään. Mä en ole koskaan mainostanut itsenä tai joutunut mainostamaan tai saamaan asiakkaita, niin kuin mä sanoisin, kadulta. Mulla on niin kuin tausta jo. Joku on suositellut mua ja sitä kautta tämä on, niin kuin, sit tuli näin aika suureksi loppujen lopuksi.
14: Jatketaan kohtaa Paavo Turtiaisen haastattelulla. Laitetaan tähän väliin musiikkia. Ultra Bra, sinä lähdit pois.

0: Siinä kuultiin Ultra Bra-kappaleella Sinä lähdit pois. Jatketaan vielä kokki Paavo Turtiaisen kanssa. Hänen elämästä on kirjoitettu muistelmateos nimeltä Elämäni tilaisuudet. Kysyin Turtiaiselta, että miltä se tuntui, kun tämä teos oli valmis?
1: En mä tiedä, tuntuuko se miltään. Siis Tuija Palaste on, mä tunsin hänet jo aikaisemmin. Tein hänen kanssaan 2018. Tein koko vuoden hänen kanssaan töitä. Mä siis Helsingin Sanomien kuukausiliite kysyi, haluaisinko tulla heidän vuoden kokiksi. Ja tietysti mä sanon kyllä. Ja silloin Tuija Palaste oli tämän sarjan tuottaja ja kirjoitti mun kanssa tämän ja käänsi reseptejä, koska siinä vaiheessa ja vieläkin, niin mä nyt oon tietysti kaikki reseptit on englanniksi ja vaikka kyllä vähän suomeksikin, mutta kuitenkin se oli mulle helpompaa tehdä se. Joten mä tein koko sen vuoden hänen kanssaan töitä. Meillähän oli siis joka kuukausi liitteessä oli reseptejä ja vähän mun elämästä. Joten hän myöskin tiesi, kuka mä olen, mitä mä olen tehnyt. Siis se lähti siitä, mä silloin jo tiesin, että hän kirjoittaa erittäin hyvin. Joten viime vuoden tammikuussa eräs toinen henkilö kysyi multa aivan niin kuin out of the blue, että saako hän kirjoittaa mun muistelmat. Mä olin ajatellut, että mahdollisesti mä jossain vaiheessa ehkä saan sen itsestäni irti, että mä alan kirjoittamaan itse. Mutta sitten kyllä alkoi pikkuhiljaa tuntumaan, että ei mulla koskaan jää aikaa siinä, eikä mulla ole semmoista keskittymistä, että mä voin tehdä sen. Joten siinä vaiheessa mä sitten otin yhteyttä taas Tuija Palasteeseen ja kysyin, että haluaisiko hän kirjoittaa sen. Hän ensin kysyi multa, että mietit sitä, että sä itse kirjoitat sen. Ja mä sanoin, että mä oon tullut siihen tulokseen, että ei siitä tule koskaan mitään, että mä tarvitsen siihen apua. Ja hän tietysti sanoi, kyllä. Hän sen sitten tuonne Clevelandiin, jossa mä asun nykyisin. Ja sanoi, että tässä on kaikki mun arkistot. Ja sä voit ensin katsoa näitä. Ja sitten me alettiin niin kuin kehittämään sitä. Ja on ollut erittäin helppoa tehdä tätä hänen kanssaan. Tuli mieleen, kun mä rakensin Ingridin arkistoja. Me tehtiin 2 kuukautta töitä yhdessä aamusta iltaan. Ja sitten hänelle tuli tämmöinen, että hän ei jaksa enää, että tämä repii liian paljon muistoja sellaista, mitä on niin kuin tavallaan upottanut eikä halua. Ja sitten hän sanoi silloin, että voit sä jatkaa tätä yksin. Ja mä sanoin, että kyllä mä voin. Ja sitten tietysti hän oli siellä päätalossa, jos mä tarvitsin jotain apua. Mulla oli vähän tämmöinen, mulla tuli tämä mieleen, että kun sä alat katsoa sun elämää taaksepäin, niin sitten tulee kaikki näin, että vähän semmoisia, että mikähän takia mä tein noin, ja eikö toi nyt ollut aivan tyhmää, ja siis tulee tämmöistä näin, jota sitten niinku täytyy vaan, okei, se on tehty, se on takana, sitä ei kannata sen enempää ajatella. Tämähän on tietysti tulee vastaan aina tuommoisessa tilanteessa.
0: Voin kuvitella. Mä ajattelin myös kysyä sulta, että onko sulla vielä vaikka unelmia tai projektia, jota sä halusit vielä toteuttaa?
1: Tietysti, vaikka kuinka paljon. Mä myöskin valokuvaan ja maailman suurin tämmöinen kuvapankki, siis tämä Stock Photo Agency, Alami esimerkiksi edustaa mua. Niillä on tällä hetkellä, ja mulla on valtava määrä lisää kuvia, kun sekin vie aikaa. Eli mä lataan sinne, siellä on tällä hetkellä pitkälti yli 7000 kuvaa. Ja koko ajan, mulla on koko ajan kamera mukaan, että tämä valokuvaus, että mä oon ajatellut, että siellä olisi ehkä materiaaleja jopa johonkin muuhunkin. Mä olen siis valokuvannut vuodesta 70 syksyllä. Joten, ja covidin aikaa mä kävin läpi mun viime vuosisadan puolen diakuvat, jotka tietysti siihen saakka mä otin diakuvia siitä ja sen jälkeen mä oon digitaalikameralla, niin siellä on vieläkin mä kävin läpi ja niin kuin heitin pois aika paljon semmoista, mikä nyt ei ole enää tärkeää, mutta siellä on vieläkin tämmöinen arkisto, joka on se lähemmäs 9000 diakuvaa. Tietysti sitten mä niitäkin yritän ladata tuonne Alamin sivuille. Ja sitten tietysti sitten tällä hetkellä, niin katsotaan, miten tämä kirja vie eteenpäin. Mä niin kuin tavallaan, oikeastaan on kiva tehdä vielä töitä, catering-töitä. Että mulla on pari asiakasta New Yorkissa vielä, jotka lennättää mut paikalle, kun tarve vaatii. Ja sitten miettii, että no ehkä nyt ei tarvitse tehdä, mutta toisaalta, kun joku kysyy multa, että onko sun pakko tehdä, niin tämä sanoo, se pitää mun aivot ja veitset terävänä.
0: Ja ajattelin nyt, että siirrytään juhannukseen, kun juhannus on tässä ihan kohta puolin, niin mitä juhannus merkitsee sulle?
1: Yhdysvalloissahan ei vietetä mitään juhannusta, se on kuin mikä tahansa viikonloppu. Mutta tietysti täällä, että tämä on nyt tämmöinen traditio, jota on tietysti aika ruotsalainen tavallaan, tai en mä tiedä skandinaavinen voisiko sanoa, mutta ei sen enempää oikeastaan. Se on tietysti nämä aivan fantastiset Skandinaavian pitkät päivät ja valoisat yöt ja muuten. Tämähän on aivan fantastista aikaa olla täällä.
0: Niinhän se on Pohjolan juhannus.
1: Juhannus on mahtavaa sillä lailla. Skandinaavinen ruoka ja silli ja peruna ja lohi ja lohet ja vaikka mitä. Ihan kiva tehdä.
0: Ja sä oot tosiaan nyt tällä hetkellä Dunholmenissa ja siellä vietät myös juhannuksen, niin saanko mä kysyä, että minkälaista ruokaa sä ajattelit laittaa siellä juhannuksena?
1: Edellisenä iltana torstaina me tehdään tämmöinen istuva illallinen, ja silloin me syödään paikallisia merirapuja, Hallskräfter, jotka on aivan mahtavia. Mun mielestä yksi paras ruokalajien maku, mitä voi löytää maailmassa. Ja se tulee olemaan hyvin yksinkertainen, että meitä on varmaan joku 12 henkeä pöydän ympärillä. Ja sitten vaan juustoja ja jo varmaan joku kakku. Ja sitten nämä on näille ihmisille, jotka asuu täällä saarella, tulee meidän vieraksi. Juhannusaattona niin hyvin tyypillinen semmoinen aika-aikainen ilta, jolloin on jotain pieniä cocktailpaloja champagnen kanssa. Meitä tulee olemaan semmoinen 25-30 henkeä. Ja se on buffet, jossa on kolmenlaista silliä ja uusia perunoita tietysti täytyy olla. Ja sitten lemminsavulohta ja sitten joku yrttikastike siihen. Ja sitten juuri mietittiin, että mitä salaatteja buffeessa on. Ja sen nähtävästi tulee hyvin amerikkalainen Waldorf-salaatti, siis selleriä ja vähän omenaa ja rusinoita ja majoneesia. Sitten mä huomasin, että tänne tuodaan nyt aika hyvää parsaa, semmoinen salaatti, jossa on vihreitä parsaa, vihreitä herneitä, jotain villisientä ja sinappivinegret siihen. Ja sitten iso vihreä salaatti, jossa on vihreät salaatti, kaikennäköistä vihreitä ja juustoja paljon tietysti, koska ne on semmoinen asia, jota ihmiset rakastaa aina. Ja sitten varmaankin prinssimakkaroita ja sinappia, eihän sitä ollaan Ruotsissa. Täytyy olla.
0: Niinpä.
1: Ja pieniä lihapullia. Se tulee olemaan meidän buffet. Ja sitten semmoinen absolute must prinsessatorta. Vaan sitä ei voi elää.
0: Toi prinsessatorta, prinsessakakku, onko se sinullekin tällainen absolute must, eli ihan pakollinen vaikkapa missä tahansa juhlissa, vaikka sitten juhannuspöydässä, kuuluuko se sinun juhannuspöytään? Ja mun on ihan siis pakko sanoa, että tulee tässä vesi kielelle, kun täällä studiossa on, kun kuulee kaikista noista ruuista. Ja jatketaan siis myöskin huippukokki Paavo Turtiaisen kanssa sitten tuossa tasan e-kuutisten jälkeen omaan juhannusruokapöytään. Nyt jos saisin tässä ihan vaikka mitä valita eteeni, niin olisi varmaan jotain lohta, jotain ehkä grilliruokaa, joku tämmöinen oikein kesäinen salaatti, ehkä perunasalaattiakin. Sitä on ainakin nuoruudessa tehty paljon, perunasalaattia. Se on oikein sopii hyvin myöskin ainakin omasta mielestäni tuon grilliruuan kanssa. Ja sitten paljon silliä, uusia perunoita, jotakin tilliä siihen myöskin vaikka perunoiden päälle. Ai että, ja nyt mun pitää lopettaa tämä ruoasta puhuminen, koska muuten sinä kuulet vain täältä minun äänen ja sitten minun vatsani murinan, kun alkaa tehdä mieli jotakin juhannusherkkoja, juhannusruokaa ja kesäruokaa. Voi että, on se kyllä ihanaa tämä juhannusaika ja kesä muutenkin ja sun muuta, mutta kellokin alkaa nyt tässä olla sen verran, että on e-kuutisten vuoro.
2: En vårdgaranti med kortare tidsgräns kommer inte att lösa problemen med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger Hanna Kataåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
3: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
4: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
5: De gör vad de kan, så att säga.
4: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
6: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
2: Reporter Ida Svansbo. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats efter strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt för någon, det rapporterar AFP. Uppgörelsen som undertecknas av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Och att dagens barn och unga är stillasittande oroar partierna.
7: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
8: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
9: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
10: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
11: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
12: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
8: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här är Jakob Forsmed.
13: Som alltså inte är liksom idrottslektioner utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
8: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
14: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
8: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
15: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
2: Och reporter här var Malin Rimfors från Radiosporten. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärministern Keir Starmer.
16: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
17: Jag har träffat Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Shaw Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labourpartiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
2: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Och det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Och det här var Ekot med Gustava Söder.

Gustava Söder, EK-uutisista kuultiin siinä. Ja täällä Sveriges Radio Finskan aamuohjelma jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Ja seurannasi olen tänään minä, Vilma Peltomäki, näin torstai-aamussa täältä Studio 59. Ja sen verran voin päivittää tätä näkymääni täältä studion ikkunasta, että vielä on hiukan pilvistä. Vähän ehkä näyttää siltä, että kohta puolin saataisiin aurinkoakin tänne Tukholmaan päin. Ja toivottavasti siellä, missä sinä olet, sitten on mukavat säät ja juhannussäät sitten huomenna. Toivotaan, että tulee oikein kesäiset olosuhteet, sääolosuhteet, eikös vain. Ja hei, tässä hetkisen kuluttua niin jatketaan vielä kokki Paavo Turtiaisen kanssa. Kuullaan hieman hänen urasta kokkina ja tästä kirjasta, joka kertoo Turtiaisen elämästä, sekä Fjällbackan Dan Holmenista, jossa hän aikoo siis viettää juhannuksen. Mutta ennen sitä niin laitetaan vielä soimaan vähän musiikkia tähänkin torstai-aamuun, jonka jälkeen sitten päästetään meidän aamun uutistoimittaja Johanna Dixon mukaan linjoille päivittämään ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja minä, Vilma, toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Siinä kuultiin Kaksipäinen koira kappaleella Hologrammi. Meillä on nyt mukana täällä linjoilla Johanna Dixon Göteborgista. Hyvää huomenta, Johanna.
1: Huomenta, huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Euroopan unionin valtioiden johtajat kokoontuvat Eurooppa-neuvostoon Brysseliin tänään ja huomenna. Ja Ruotsia edustaa siellä Ulf Kristersson ja Suomen pääministeri Petteri Orpo. Ja sellainenkin uutinen, että Major Oak puu, tämä vanha tammi Sherwoodin metsässä, on nyt ilmeisestikin kuollut, näin kertoo The Guardian-lehti. Puuta on käynyt katsomassa monet ihmiset vuosisatojen kuluessa, sillä se liittyy olennaisena elementtinä Robin Hoodin tarinoihin.
0: Näistä kuullaan sitten lisää kello puoli kahdeksalta kello 7.30. Katsotaan myös tähän väliin tämän torstai-aamun säätiedotusta. Elikäs aamulla on runsaasti pilviä ja paikoin hieman sadetta Etelä-Ruotsissa päin, mutta päivän aikana sitten pilvi peite rakoille ja vuorottelee yhä enemmän auringon kanssa. Taalaimaalla ja eteläisimmässä Norlannissa voi esiintyä iltapäiväkuuroja. Sitten Keski-Norlannissa on pilvinen päivä ja ajoittaista sadetta, kun taas sitten pohjoisimmassa Norlannissa on aurinkoista säätä luvassa. Lämpötilat, ne on etelässä noin 20 astetta ja pohjoisessa noin 15 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 18. päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Tapio.
2: Suomen-ruotsalainen kalenteri.
3: Ingolf.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Björn. Björne.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Jongu.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Leino. Onni.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

Ja siinä 8 e-uutisten jälkeen niin Johanna päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30 ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Ja tämä aamuohjelmahan tässä vain jatkuu. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään torstai-aamussa, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Ja tässä myöskin nyt jatketaan tätä aamua musiikin parissa. Minä toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.
2: Lauantaisin sitten tosiaan Disco på finska. Lauantaihinkaan ei enää ole kauaa aikaa. 2 päivää, niin sitten lauantai taas koittaa. Sitä ennen kuultiin FK Crush ja Eri San Capella 24-7. Barskogens barn, se on visuaalisesti voimakas dokumentti, joka seuraa 2 suomalaista ympäristöaktivistia, Iidaa ja Minkaa. Elokuva näyttää heidän arkeaan protestien, pidätysten ja yhteiskunnan laitamille ajautumisen kautta. Ja tätä dokumenttielokuvaa sitä voi katsoa SVT Playn kautta. Ja tätä elokuvaa, sitä nostaa esille myös Dagens Nyheterin Johan Kuhneman kolumnissaan ja pohtii, olemmeko oikeasti valmiita luopumaan mistään vai onko ympäristöhuoli vain sanoja. Samalla se vihjaa, että jos turhautuminen kasvaa, aktivismi voi tulevaisuudessa muuttua radikaalimmaksi. Pekka Kenttälä soitti elokuvan ohjaajalle ja tuottajalle Virpi Suutarille.
3: Luin tässä Dagens

Nyheterin lehdestä, Krönikan yhdestä elokuvasta, dokumenttiohjelmasta oikeasti. Tässä on Johan Kruuneman on kirjoittanut, otsikko on Finns det något som är mer bespottat än Greta Thunberg? Tässä lukee, että dokumentären Barrskogens barn är en underskön film om den fråga som borde engagera oss mer än allt annat. Men i själva verket finns inget vi föraktar lika mycket som klimataktivister. Näin kirjoittaa siis Johan Kruuneman. Ja tämä on Virpi Suutarin elokuva. Virpi Suutari Suomesta, Barrskogens barn. Ja tämä on katsottavissa SVT Playssä. Tämä on minun mielestä kiinnostavaa. Ja kerronpa tässä lyhyesti tämän artikkelin johtopäätöksestä, kun se on, että vaikka ilmasto- ja ympäristökysymyksiä pidetään tärkeinä, todellinen halu muuttaa omaa elämäntapaa on hyvin rajallinen. Se on tämä johtopäätös, ja kun aktivistit, kuten just tämän elokuvan Iida ja Minka, ne yrittävät herättää huomiota konkreettisella teoilla. He eivät saa tukea, vaan kohtaavat usein ärtymystä ja halveksuntaa. Ja tämä paljastaa ristiriidan puheiden ja tekojen välillä. Näin voisi sanoa tästä artikkelista. Ja lopulta tämä artikkeli kysyy, että olemmeko oikeasti valmiita luopumaan mistään vai onko ympäristöhuoli vain sanoja. Ja samalla tämä vihjaa, että jos turhautuminen kasvaa, aktivismi voi tulevaisuudessa muuttua radikaalimmaksi. Ja kerronpa tästä Barrskogens barn, tästä dokumentista. Se seuraa kahta suomalaista ympäristöaktivistia, Iidaa ja Minkaa, ja tämä elokuva näyttää heidän arkean, protestien, pidätysten, yhteiskunnan laitamille ajattumisen kautta. Ja teoksen erityinen vahvuus sanova on tämä luonnon jatkuva läsnäolo tässä. Hiljaiset metsät ja järvimaisemat luovat vastapainon aktivistien kovalle todellisuudelle, ja samalla tämä elokuva nostaa esiin ristiriidan, vaikka ilmastonmuutosta pidetään tärkeänä, niin konkreettiset teot ja tuki aktivisteille jäävät usein vähäiseksi, ja dokumentti toimii henkilökuvana, voisi sanoa, mutta samalla peilinä meille katsojille, että kuinka vakavasti suhtaudumme ympäristökriisiin ja mitä olemme valmiita muuttamaan omassa elämässämme. Tässä jonkun verran tästä Barrskogens barn-dokumentista ja tästä artikkelista Dagens Nyheteristä. Ja kohta soitan Virpi Suutarille, ohjaajalle, tämän Barrskogens barn-ohjaajalle Virpi Suutari sinne Suomeen, mutta musiikkia väliin.

0: Siinä Bass Hunter ja Kääriä kappaleella Ja eller Nej.
1: Niin, puhutaan tästä artikkelista, DN-lehden artikkelista, jossa keskustellaan tästä Bars Kukens Baan-dokumenttielokuvasta. Ja sen on ohjannut suomalaisohjaaja Virpi Suutari. Ja tämä Bars Kukens Baan siis, se vie katsojan hienolla tavalla syvälle metsään ja keskelle kahden nuoren aktivistin kamppailua luonnon puolesta ja visuaalisesti vaikuttava elokuva. Se kysyy meiltä kaikilta, kuinka pitkälle olemme itse valmiita menemään ilmaston vuoksi. Ja tässä artikkelista Dagens Nyheten Johan Kruneman kysytään, pohditaan, että olemmeko oikeasti valmiita luopumaan mistään vai onko ympäristöhuoli vain sanoja. Ja samalla vihjataan tässä artikkelissa, että jos turhautuminen kasvaa, niin aktivismi voi tulevaisuudessa muuttua radikaalimmaksi. Mukana tämän Bars Kukens Baan -dokumentin suomalaisohjaaja Virpi Suutari. Hyvää iltapäivää, Virpi.
2: Hyvää iltapäivää täältä Helsingistä.
1: Niin, sinähän olet tämän Bars Kukens Baan -dokumenttielokuvan ohjaaja ja tuottaja. Kerropa nyt ihan ensiksi, mistä idea tähän elokuvaan syntyi?
2: Idea syntyi oikeastaan aika henkilökohtaisesta syystä, että kun mun äitini kuoli, niin perin sisareni kanssa pienen metsän tuolta Kainuusta itärajalta läheltä Venäjän rajaa. Ja sitten alettiin siskon kanssa miettimään, että mitä sille metsälle pitäisi tehdä. Aloin pohtia sitä metsää ja metsän käyttöä yleensäkin ja sitä, mitä minä olin oppinut omalta suvultani, että miten sitä metsää kuuluu käsitellä, kun meille suomalaisillehan on opetettu sotien jälkeen on lähtenyt oikeastaan tämä tietynlainen, niin kuin voisi sanoa jopa propaganda siitä, että miten metsää kuuluu kohdella. Eli että se kasvatetaan ja sitten se avohakataan kerralla kaikkia ja sitten istutetaan uudet taimet. Ja tällä tavallahan Suomessa on menty sotien jälkeen ja se oli oikeastaan pakollista vuoteen 2014 asti. Mutta sen jälkeen sitten ihmiset on saanut vähän vapaammin valita, mitä he metsilleen tekevät. Ja se lähti tämä halu tutkia tätä metsän käyttöä ihan tästä syystä, mutta sitten mä tutustuin Elokapinan kautta tämmöisiin metsäaktivisteihin. Elokapinassa oli syntynyt juuri tämmöinen uusi metsäryhmä ja sitten mä ymmärsin, että Suomeen oli syntymässä uusi metsäliike, tämmöinen vapaa kansalaisliike. Siinä on muitakin kuin Elokapinan jäseniä ja kiinnostuin sitten näistä nuorista ihmisistä, mitä he ajattelevat metsän käytöstä niin sitten mä tutustuin näihin hurmaaviin nuoriin ihmisiin, joista tuli sitten mun elokuvan päähenkilöitä. Et sitten niin kuin usein dokumenttielokuvan tekijälle käy, että elämä alkaa käsikirjoittaa elokuvaa ja nämä henkilöt viedä mennessään.
1: Niin, ja kyseessähän on ensinnäkin Iida ja Minka, eikö niin?
2: Iida ja Minka ja sitten siellä oli muutamia muitakin, jotka tässä elokuvassa on vähän isommassa roolissa, mutta toki tämä metsäliikehän on aika iso liike ja siellä on myös kaiken ikäisiä ihmisiä, ei pelkästään nuoria. Toki keskittyy ehkä nuorempaan sukupolveen, mutta mä halusin nimenomaan näiden nuorten ihmisten kautta lähestyä tätä asiaa, että miten he näkevät suomalaisen metsäpolitiikan ja ylipäänsä se, että miten me tätä muuta luomakuntaa kohtelemme, niin musta se oli niinku tärkeää näyttää sen niinku nuoren ihmisen perspektiivistä. Mutta tässä oli myös tämmöinen ihan itsekäs halu myös palata omaan nuoruuteen ja sellaisen tietynlaiseen radikalismiin, joka itsessäkin on ollut nuorempana, jonka on hukannut sitten vähän tässä elämän arjen keskellä vuosien mittaan ja nyt kun itse olen lähestynyt jo 60, niin minulla on vähän semmoinen olo, että mun pitäisi löytää takaisin siihen nuoreen ihmiseen, joka on joskus ollut ja olla radikaalimpi. Ja toki nämä nuoret vähän niin kuin kritisoi tätä radikalismikäsitettä ylipäänsä. Heidän mielestä radikaalia on se, että ei välitä asioista eikä tee mitään, vaan että se pitäisi olla normi, että tekee asioille jotain ja on rohkea ja näin. Mutta jos tälleen niin kuin vanhanaikaisesti ajatellaan radikalismia, niin sitä yritin niin kuin itsessäänkin löytää tämän elokuvan kautta ja herätellä niitä puolia.
1: Niin, ohjaaja, tuottaja, Virpi Suutari, Bar Skogenspaan, musiikkia väliin.

Siinä kuultiin Tanssiva karhu -kappaleella Rowa Anderson. Ja jatketaan tuossa tasan ekuutisten jälkeen myöskin ohjaaja Virpi Suutarin kanssa tästä Barskogens Barn -dokumenttielokuvasta. Ja tässä nyt torstaita eletään, huomenna juhannus, ja juhannuksesta siitä ainakin itselle tulee mieleen sauna, ja saunasta tulee mieleen saunavihta. Mutta kumpaa sanaa sinä käytät, onko se saunavihta vai saunavasta? Nimittäin Suomessa ollaan siis kerätty vastauksia ihmisiltä, että kumpaa sanaa he käyttävät. Tämän keruun järjesti Itä-Suomen yliopisto ja Yle, ja siihen osallistui yli 38 000 suomalaista vastaamaan, että kumpaa sanaa he käyttävät, siis saunavihta vai saunavasta. Ja tätä vasta-sanaa käytetään enemmän Itä-Suomessa päin, kun taas sitten vihta on enemmän Länsi-Suomessa esiintyvä sana. Ja pakko sanoa tähän väliin, että kun itse olen siis tuossa Länsi-Suomessa päin syntynyt, niin kyllä saunavihta-sanana on minulle ainakin enemmän tällainen käytetty sana. Vasta on myös tämä sauna vasta, niin olen kuullut siitä myöskin, mutta se ei ehkä omaan sanastooni ole kuulunut. Ja siis tosiaan vihta- ja vastasanojen tällainen niin kuin raja Suomen läpi, se on pysynyt Suomessa samana lähes 100 vuotta. Ja kun katson tätä artikkelia, niin siellä näkyy tällainen kartta Suomesta ja missä tämä niin kuin raja menee, niin kyllä se aika lailla niin kuin jakaa kahtia. Että enemmän tosiaan siis länsirannikolla esiintyy tätä vihta-sanaa, kun taas sitten tuossa Keski-Suomessa enemmän kuin itäänpäin menee, niin siellä sitten vasta on enemmän käytetympi sana ilmeisesti. Ja tosiaan siis tämä aineisto tai materiaali, se jää Itä-Suomen yliopiston suomen kielen oppiaineelle myöhempiä tutkimuksia varten. Ja tästä uutisoi Yle. Ja tässä myöskin tässä artikkelissa on liitettynä tällainen ehkä niin kuin live-äänestys, jos näin voi sanoa. Tällä hetkellä siis vasta sanasta on äänestänyt yli 176 000 käyttää vastasanaa ja sitten taas vihtasanaa 166. Eli siis vastasanaa tällä hetkellä ovat äänestäneet noin 176 000 ja sitten taas vihtasanaa 166 000 yli. Eli aika lailla on ihan näin niin kuin joko tai, ei ole mitään suuria eroja, että se on jompikumpi. Ja aika lailla mennään samoissa lukemissa myöskin, että käytetäänkö vasta- vai vihtasanaa Suomessa päin. Ja nyt minun on ihan pakko myöskin kysyä sinulta, että kumpaa sanaa sinä käytät. Käytätkö enemmän saunavihta vai onko se sinun mielestä sauna vasta? Siitä saa ihmeessä soittaa numeroon 087842400 tai laittaa vaikka viestiä finska@sverigesradio.se ja kerro, että onko se sinun mielestä saunavihta vai sauna vasta.

0: Siinä kuultiin Kärmes-kappaleelta Kuka lopulta pelkää. Meillä on nyt täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Johanna Dixon. Hyvää huomenta, Johanna.
1: Huomenta, huomenta.
0: No, mitäs uutisissa?
1: Joo, no kuules, Ruotsi on päättänyt ostaa miinaheittimiä 4 miljardin kruunun arvosta. Ja kysymys on Scorpion 2 miinaheitin järjestelmästä, joka voi lähettää 400 miinaa matkaan 10 minuutissa.
0: Hmm.
1: Siinä vauhtia riittää.
0: Kyllä vain, kyllä vain. Mitäs muuta kuullaan uutisissa?
1: Ja sitten Uppsalan läänin Östhammarin kuntaan ei tule suomenkielisten vanhusten dementiaosastoa. Tästähän sinullakin on ollut tänään.
0: Kyllä vain, tästä ollaan aamussa juteltu ja siitä kuullaan myöskin enemmän sitten suomenkielisissä uutisissa kello 8.30 eli 8:30. Tähän väliin katsotaan myöskin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Elikäs aamulla on runsaasti pilviä ja paikoin hieman sadetta Etelä-Ruotsissa päin, mutta päivän aikana sitten pilvipeite, se rakoilee ja vuorottelee yhä enemmän auringon kanssa. Taalaimaalla ja eteläisimmässä Norlannissa voi esiintyä hieman iltapäiväkuuroja. Keski-Norlannissa on pilvinen päivä tänään ja ajoittaista sadetta, kun taas sitten pohjoisimmassa Norlannissa on aurinkoista säätä tänään luvassa torstaina. Ja lämpötila on etelässä noin 20 astetta ja pohjoisessa päin noin 15 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 18. päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Tapio.
2: Suomen-ruotsalainen kalenteri.
3: Ingolf.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Björn. Björne.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Jongu.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Leino. Onni.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Jag behöver se Kami för att tro på det här, för det här är inte sant.
1: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
2: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
1: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
3: Tämä Vi hörs sen, mamma, livet efter Kevin Dokumentti. Se löytyy kuunneltavaksi vaikka sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Sitä ennen kuultiin Michael Blue kappaleella 2 viikon jälkeen.
4: Meillä on mukana Virpi Suutari Suomesta käsiin. Sen olet ohjaaja ja tuottaja. Puhutaan tästä Bars Guggen Spawn -elokuvasta, josta myös kirjoitettiin tässä artikkelista, Dagens Nyheterin artikkelissa. Siihen me palataan. Mutta haluaisin kysyä sinulta, Virpi, että kohtasitko näissä kuvauksissa tilanteita, jotka muuttivat omaa näkemystäsi ympäristöliikkeestä?
5: No, ylipäänsä mua surettaa todella paljon se, miten aggressiivisesti jopa me keski-ikäiset ihmiset suhtaudumme aktivisteihin ja ympäristöliikkeeseen, miten ennakkoluuloisesti, miten paljon antipatiaa näitä ihania ajattelevia, fiksuja nuoria ihmisiä kohtaan yhteiskunnassa tunnetaan. Et kyllähän se niin kuin näkyy, kun näissä aktioissa oltiin kuvaamassa, että ympäristö saattoi suhtautua aika vihamielisesti heihin, että sieltähän aina huudellaan, että menkää oikeisiin töihin ja niin poispäin. Ja sitten kun mä näin, miten paljon he tekevät työtä, ihan fyysistä työtä, ajattelutyötä, miten paljon he asettavat itsensä alttiiksi ihan oman kehonsa niin kuin avulla. Että tämähän on tämmöistä ruumiin politiikkaa myös, että asetutaan todellakin alttiiksi ihan fyysisesti näissä tilanteissa jopa niin kuin jonkin tyyppiselle väkivallalle, niin on se niin kuin todella niin kuin ravisuttavaa ja koskettavaa. Mutta että mä halusin tällä elokuvalla nimenomaan, no tietenkin muuttaa omia asenteitani myös, mutta ennen kaikkea niin kuin saada ihmiset, tämän elokuvan nähneet ihmiset näkemään, miten paljon siellä on sitä ajattelutyötä takana ja että he eivät sitä kiusallaan tee, jos he asettuvat vaikka jollekin tielle blokkaamaan mielenosoituksessa tai jonkun sellutehtaan eteen. Et oikeastaan se niin kuin ydinhuomio on se, että nämä ihmiset toimii hyvin järkevästi. Paljon järkevämmin kuin suurin osa yhteiskunnasta. Että se, mitä he tekevät, niin sehän pohjautuu tieteeseen. Että se meidän niin kuin, että olisi tärkeää ymmärtää, että tämä on niin kuin useimmiten tieteeseen pohjautuvaa protestointia. Että se ei ole mielipidekysymys. Mm-hmm. Ja se oli ehkä itselle semmoinen tärkeä oivallus myös, että kun me helposti ajatellaan, että nuoret ihmiset nyt on idealisteja ja naiveja ja niin poispäin. Mutta itse asiassa me olemme usein aika naiveja, koska me emme halua nähdä näitä tosiasioita ja me emme halua kuulla, mitä tiedemaailma on meille yrittänyt kertoa jo vuosikausia ja jopa vuosikymmeniä. Että sehän on niin, että aktivistit herättävät meissä hankalia tunteita, koska se aiheuttaa meissä syyllisyyttä. Ja kun me emme halua kohdata näitä tosiasioita, että me olemme itse asiassa niitä naiveja ja lapsellisia ja ymmärtämättömiä hyvin usein, eivätkä nämä nuoret.
4: Kerrottakoon, että tämä Bars Guggen Spawn, se on katsottavissa SVT Playn kautta. Tässä elokuvassa on luonto todella hyvin vahvasti läsnä. Miten sinä rakensit tämän visuaalisen kertomuksen?
5: No, mulla oli niin kuin hyvin tärkeä lähtökohta se, että kun alkaa tehdä elokuvaa aktivismista, niin siitä ei saa tulla mikään semmoinen saarna tai luento, vaan sen täytyy toimia myös niin kuin elokuvana. Ja mä niin kuin halusin jotenkin yrittää ainakin houkutella mukaan sellaisia katsojia myös, jotka lähtökohtaisesti ei todellakaan ole samaa mieltä aktivistien kanssa tai ajattelee vähän ikävällä tavalla aktivisteista, niin se, että tämä elokuva on hyvin kaunis, niin toivottavasti se niin kuin houkuttelee kyytiin mukaan myös tämmöisiä ihmisiä. Ja myöskin mä halusin niin kuin näyttää sen, että mitä me ollaan menettämässä. Että tässähän on aivan lumoavan kauniita kohtauksia todellakin, missä nämä nuoret ihmiset on siellä, mitä he puolustavat. Eivätkä pelkästään puolusta, vaan esimerkiksi Iidahan on ammattimainen metsäkartoittaja. Että hän tekee ihan näitä ammattimaisia metsäkartoituksia, lajikartoituksia. Tälläkin hetkellä hän niitä tekee täällä Suomessa. Mun mielestä se on niinku tehokas keino tämän kauneuden kautta houkutella ihmisiä tämän asian äärelle, eikä niin, että lekalla päähän heti ja opettavaisesti. Et mä oon kuitenkin elokuvan tekijä enkä opettaja. Ja mun mielestä taideteoksen tehtävä ei ole suoraan vaan opettaa, vaan herättää ihminen itse pohtimaan näitä asioita ja vähän ravistella. Ja Suomessahan on todellakin, niin kuin alussa mainitsin, niin tämä metsäpolitiikka on ollut ihan jopa tämmöinen kansallinen propagandistinen ohjelma sotien jälkeen, kun meidän piti maksaa sotakorvauksia Neuvostoliitolle hävittyämme sodan. Ja silloin tämä metsäteollisuus oikein pantiin niin kuin täyteen vauhtiin ja avohakkuista tuli tosiaan se maan tapa. Ja nämä on ne tietyt mantrat, mitkä me on opittu suomalaisina. Ja nyt sitten ihan viime vuosina tiedemaailma, aktivismi, kaikki nämä uudet faktat, jotka on tullut meidän tietoon, niin ne on niin kuin ruvennut ravistelemaan näitä meidän vanhoja käsityksiä. Ja niiden kanssa me nyt joudutaan elämään ja Suomessa on selvästi nähtävissä tämmöinen murrosvaihe, että ihmiset, ihan tavalliset ihmiset, metsänomistajat myös, niin on ruvennut miettimään vähän uudesta kulmasta näitä asioita. Ja aktivismi on niin kuin yksi tärkeä herättelijä ollut tässä.
4: Näin tuottaja ja ohjaaja Virpi Suutari tästä Barskogens Spawn-elokuvasta. Lähdetäänpä musiikkia väliin.

0: Siinä kuultiin Jori Hulkkonen kappaleella Whispers. Ja ollaan juteltu juhannuksesta, juhannustaijoista. Vähän kyselin myöskin, että tuleeko mieleen jotakin juhannustaikoja. Niin siitä tuli soittoa, kuunnellaan se tähän väliin.
1: No hei, aamulähetys. Semmoinen juhannustaika, 7 kukkaa. Ja pantiin tyynyn alle sittenkin omasta tulevasta miehestä unta. Ja sitten kun katsoi 10 ja 12 välillä kaivoa, niin sieltä näkyi sieltä veden pinnalta sen kasvosten tulevan miehen tänne rovan. Ja olihan sekin, että mennään alasti juoksemaan kaurapellon ympäri. Minkä heinäpellon ympäri. Ja tullut hyvä sato sitten. Mutta tässä juhannuksen vietossa, niin lapsuuteni juhannus oli maailman parhaita. Oli karjalanpaisti, oli täytekakkuja. Sen se 7 sorttia kaapipöydässä oli. Kaikkia ruokaa. Meillä oli semmoinen, käytiin saunassa ja kunnankin lauantain toivottiin ja leviä, pantiin ranita auki. Ja sitten syötiin sen saunan jälkeen. Toivon, että tulee oikea aurinkoinen juhannus ja kaikille oikein hyvää, kivaa, hauskaa. Ja mukavaa antoisaa juhannusta. Martalle erikoisterveiset, taitaa olla Martta puhelimessa, niin oikein paljon Martalle juhannusterveisiä Rauni Söderteljestä.
0: Kiitos paljon soitosta Rauni ja hyvät juhannukset myös sinne Söderteljen päin. Ja myöskin toivottavasti Martalle menee nämä juhannusterveiset perille. Ja toivotaan tosiaan, että juhannuksena sitten tulee oikein mukavat säät. Siltä ainakin näyttää täällä Tukholman seudulla päin, jos täällä päin vietät juhannusta. Katsotaanpa, miltä se näyttää tällä hetkellä SMH:n sivulta. Ai että, kyllä siellä kuule aurinkoa passaa ja piisaa huomenna sitten juhannusaattona. Ja näyttää siltä, että tulee 25 astetta lämmintä myöskin tänne Tukholmaan päin. Ja muuten Ruotsissa päin tällä hetkellä Göteborgissa on 15 astetta pilvistä näyttää olevan ja Malmössä päin 18 astetta tällä hetkellä ja hieman puoli pilvistä ja aurinkoista näyttäisi olevan. Saa nähdä millaiset juhannussäät sitten saadaan Ruotsiin ja jos olet Suomessa päin viettämässä, niin toivottavasti sielläkin on oikein mukavat juhannussäät. Mutta kellokin alkaa olla jo sen verran, että kohta on uutisten vuoro, suomenkielisten uutisten vuoro. Ehditään vielä laittamaan Tuure Kilpeläistä soimaan kappaleella Ikipuut. Hyvää huomenta.

0: tosiaan kappaleella Iki Huut, niin kuin hän siinä lauloi myöskin. Mutta nyt siirrytään uutisten puolelle.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Ruotsi on päättänyt ostaa miinaheittimiä 4 miljardin kruunun arvosta, kertoo EKOT. Puolustusvoimien materiaalivirasto on sopinut vuoteen 2032 voimassa olevasta tilauksesta saksalaisen valmistaja Dynamite Nobel Defensen kanssa. Kysymys on Scorpion 2 miinaheitin järjestelmästä, joka voi lähettää 400 miinaa matkaan 10 minuutissa. Uppsalan läänin Östhammarin kuntaan ei tule suomenkielisten vanhusten dementtiaosastosta. Kansalaisaloitteen tehnyt Anna-Maija Högström toivoo asian jatkokäsittelyä.
2: He ottaisivat jollakin tavalla niin meihin suomalaisiin yhteyttä ja keskustelta siitä, että millä tavalla tämä hoito niin kuin järjestettäisiin.
1: Östhammarin kunnan hoiva- ja hoitolautakunnan huhtikuussa tekemän päätöksen mukaan yhdelle kieliryhmälle ei voi lukita paikkoja, koska se voisi johtaa tyhjiin paikkoihin. Suomenkielisestä osastosta aloitteen tehnyt Anna-Maija Högström kertoo kuulleensa tilanteesta, joissa rauhatonta suomenkielistä vanhusta hoitamaan on jouduttu kutsumaan suomen kielen taitoista henkilökuntaa.
2: Ja eihän se niin saa olla, että soitellaan ympäri kaupunkia tai ympäri kylää jotain henkilöä kello 90 aikaa illalla. Ei se ole oikein.
1: Toimittajana oli Jorma Ikäheimo. Sherwoodin metsässä sijaitseva Major Oakiksi kutsuttu vanha tammi on kuollut, kertoo The Guardian-lehti. Puuta on käynyt katsomassa monet ihmiset vuosisatojen kuluessa, sillä se liittyy olennaisena elementtinä Robin Hoodin seikkailuihin. Syypuun kuolemaan on viime kesien helteet The Guardian-lehden mukaan. Vanha puu eli noin 1200-vuotiaaksi. Ja Euroopan unionin valtioiden johtajat kokoontuvat Eurooppa-neuvostoon Brysseliin tänään ja huomenna. Kokouksen keskeisiä aiheita ovat Ukraina, Lähi-Itä, globaalit taloushaasteet, Euroopan kilpailukyvylle sekä EU:n monivuotinen rahoituskehitys vuosina 2028-2030. 34. Ruotsia kokouksessa edustaa pääministeri Ulf Kristersson. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Hyvää huomenta. Täällä mennään jo kovaa vauhtia aamupäivää kohti. Kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 8:30. Ja siinä hetki sitten kuultiin aamun uutistoimittaja Johanna Dixonia, joka on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko torstai-aamun ajan. Seuraavat suomen

0: kaikenlaista niitä elementtejä ja palikoita niin kuin tähän aikaan, niin siinä määrin joo.
1: No miten sitten, miten paljon on tullut, siis oot varmasti sitten kuunnellut aika paljon no musiikkia, ootko ollut aina suurkuluttaja?
0: No kyllä aika lailla, että tuossa tapahtui niin kuin lukion jälkeen aikoinaan, mä oon Vaasasta alun perin, niin siellä tapahtui sellainen homma, että mä päädyin aika nuorena sällinä sellaiseen levykauppaan töihin, missä sitten sai niin kuin hiihdellä vielä laajemmin musiikin parissa, niin se niin kuin vielä niin kuin teki sitä vielä enemmän kokonaisvaltaisempaa koko touhusta ja sellaista.
1: No minkälaista se oli toi Mustasaari, Vaasa, minkälainen paikka se oli kasvaa, jos ajatellaan nämä muusikon uraa?
0: No sellainen, niin kuin, että pienet kaupungit on pieniä kaupunkeja. Siellä on pienet kuviot ja tavallaan siinä on plussia, varsinkin sille, että jos siellä nyt rupeaa tekemään jotain tällaista bänditouhua, niin aika nopeasti sä voit olla hahmo tai tyyppi, jonka sitten niin kuin kaikki tietää. Mutta sitten tietenkin, koska se sellainen joku tollainen musa, vaikka nyt joku rockikulttuuri, että se ei ole siellä ehkä niin isossa asemassa kuin vaikka joku urheilu on vaikka siellä Vaasan seudulla aika iso juttu, niin ne ei ole ehkä niitä väyliä niin paljon siellä. Ja sitten myös kun sieltä päin tullaan, niin se eteenpäin menemisen, se on vähän hankalampi tilanne. Ja sitten kun se ei ole siellä sellainen todellisuus, sellainen ehkä niin kuin taidekasvatus, ainakaan niin kuin silleen yleisesti ottaen, niin siihen ei ehkä ihan samalla lailla tueta kuin vaikka sitten, että Helsinkiin tuli ja tapasin siellä tyyppejä, muusikkoja paljon enemmän ja näin, niin se oli mielenkiintoista niin kuin kuulla tarinoita niiden vaikka nuoruudesta ja lapsuudesta, että kuinka on, niin kuin, se on ollut ihan todellisuutta. Että siellä se oli enemmän, että et kai sä nyt niin kuin oikeasti tähän hommaan jää. Ja jäin.
1: Niin aikuisten töihin.
0: niin just näin. Tämä on niin kuin, vähän niin kuin normaalimpia juttuja.
1: Mutta jos mietitään, ainakin ennen oli, silloin kun mä asun Suomessa, niin oli oikeastaan kaksi kaupunkia, minnekään saattoi muuttaa, jos oli halusi tehdä musaa. Toinen oli Tampere ja toinen oli Helsinki. Oliko joku määrätty syy, nyt kun kuuntelen sun musaa, että et lähtenyt tuolle Suomirokki Tampereelle, vaan menit hifistelemaan tuonne Helsinkiin?
0: No kyllä se oli niin kuin selkeä, että ei mulla ole ehkä Tampereeseen ollut mitään sellaista suhdetta ikinä, vaikka siis ihan mukava paikka onkin. Ja mä oon tapellut pitkään myös suomen kielellä tekemistä vastaan. Just varmaan eilen Hytissä Otolle, meidän kitaristille, kyllä, selitin siitä, että kyllä se vaan niin kuin edelleen tulee sellaisia piikkejä, että tääkö tää homma nyt on. Ja niin kuin, just niin kuin oma musiikki ammentaa niin kuin tuollaisesta englantilaisesta ja amerikkalaisesta perinteestä, niin sitten jotenkin se, että sit kun sen tekee suomeksi, niin esimerkiksi tämän iskelmäasian ja iskelmäsanan kanssa joutuu aina vääntämään ja se muuttuu, kaikki muuttuu niin paljon sen suomen kielen myötä. Mä en tiedä, mä ehkä lähdin nyt vähän harhailemaan, mutta
1: ei,
0: tällaisia ajatuksia.
1: Tavallaan tuosta harhailua, siis tämä musiikintekohan on sitä periaatteessa, kyllä, eli sä oot harhaillut kyllä aika rohkeasti. Koska tämä teidän tuotanto ja muu, niin kuin puhuttiin, niin se ei ole ihan tuommoista perussuomalaista hommaa, vaikka jollain tapoin siinä on kuitenkin kaikki läsnä. Se on siis se, sehän on suomalaista, mutta se on sun suomalaista. Miten itse vielä kuvailisit muuta? Okei, sä sanot retro soul, mutta
0: siellä on muutakin kyllä, joo, mutta se on nyt etenkin niin kuin edellisellä tällä tuoreella High School Drama-levyllä, se on sellainen aika kantava voima.
1: Pari viikkoa sitten tuli tämä 3 biisin EP ulos, no, ja nyt mä en tiedä, tiedättekö tätä, mä nimittäin huomasin sen tänä päivänä, että tämä 2 viikon jälkeen nousee ensi viikolla Radio Suomen soittolistalle.
0: Kyllä joo, Pikkulinnut kertoi tuossa joku aika sitten. Ihan hauskaa. Tämän piti olla vaan välijulkaisu, mutta totta kai se nyt päätyi sinne. Ja ei siinä mitään, ei siinä mitään. Se on ihan todella mahtavaa. Ei ole hetkeen ollut niin kuin radion soittolistalla mitään sinkkua tai näin, niin tämä on aivan äärimmäisen ihana uutinen.
1: Mutta toi radion merkitys edelleen muusikolle ja musiikin tekijälle, niin se ei ole tavallaan häipynyt sieltä.
0: No se on jännä juttu, koska ensisijainen juttuhan siinä on se, että onhan se kiva, että biisi soi radiossa. Sieltä tulee hyviä teostotuloja, mikä on aivan huikea juttu. Mutta erikoinen homma on se, että voi olla niin kuin useitakin biisejä siellä, mutta se ei välttämättä korreloi sellaiseen niin kuin ehkä sellaiseen muuhun johonkin vaikka keikkasuosioon, keikkabuukkauksiin tai se ei korreloi näihin niin kuin musiikin digitaalisiin striimipalveluihin. Et

0: että, niin kuin, että se on todella merkittävä ja iso osa, mutta se on omillaan jotenkin ainakin vähäsen. Mutta katsotaan.
1: Niin, on YouTube ja on Spotify ja kaikki muut striimauspalvelut, mutta sitten on ne autoradiot ja
0: ai että.
1: Sieltä sitten kun lähtee biisit soimaan, niin siellähän paljon kuullaan yleensä musaa. Hei, tämä on muuten aika mainio homma, nimittäin tosiaan Michael Bleu, bändi, solisti, kitaristi, biisintekijä on mukana Tukholmassa tässä lähetyksessä ja tuossa vähän musisoitenkin välillä ja Linnun radan päässä lähtee nyt soimaan tässä lähetyksessä, niin pienet lähtiäiset sille, mistä tässä biisissä on kyse?
0: Tässä on kyse siitä, että kun me tuhotaan täällä meidän planeetalla kaikki, niin sitten tietenkin tullaan väistämättä ehkä jossain vaiheessa tilanteeseen, että pitää ruveta etsiä jotain uutta paikkaa, minne siirtyä, tosin luonnollisesti tuhoamaan sekin, mutta tässä on kauniita juttuja.

0: Linnunradan päässä käytiin siinä. Bändi on paikalla, Benjamin Nylund, rummut. Tosi sä et soitellut rumpuja tässä
1: lähellä. Ben on meidän tällainen luottotuuraaja tällä hetkellä.
0: Niin, okei.
2: Luottotuuri. Joo, ei tullut rumpuja mukaan, että ne on siellä keikkapaikalla, niin meni ilman rumpuja tämä.
0: Mites Michael, toi tilin maksaminen tuollaiselle kaverille, joka lähtee rumpaliskeikalle, mutta jotain rumpuja mukaan?
1: Kunhan on hauska meininki, niin.
2: Kannattaa pitää siitä huolta.
0: Joo. Otto Porkkala, kitara. Tuossa soi sun skitaat. Minkälainen nämä fiilis oli vetää nyt täällä Suomessa kuin Ruotsissa, Tukholmassa, niin studiossa tuommoista hommaa?
3: No täysin semmoinen niin kuin outo uusi tilanne nyt ylipäätänsäkin tälleen vetää kliinisessä studiossa. Silleen,
1: kuulokkeet vielä
3: päässä ikään kuin esittää soittavansa jotenkin hienosti siinä sitten, mutta
0: se oli hieno näkö.
1: Sä soitit oikeasti silti, et sä vaan esittänyt.
3: Kyllä, sitä tuli soitettu ja kaikki jäi, virheet jäi sinne ja ehkä hyvät kiitot jäi sitten talteet.
0: Joo, ja stemmoja siellä Nikolas Nevalainen, ei sullakaan tullut passu mukaan. Mä en tiedä kyllä, paljon mä maksisin teille liksaa näistä tämmöistä.
4: No mulla on basso.
0: Asisti, jolla ei ole passu, rumpali, jolla ei ole rummut.
4: Mun täytyy sen verran puolustaa itseään, että mulla on kyllä basso tossa, mutta me todettiin, että mennään niinku helpon kautta, että se on aina vähän sit hassu, että jos on basso, mutta ei rumpuja, että kuitenkin ne olennaisesti pelaa yhdessä näissä biiseissä, niin mentiin sitten tälleen, että mä olin tällainen niinku seisova, fiilistelevä taustalla ole ainoastaan.
1: Tanssitko sä yhtään? Mä en ole ihan
4: silleen, miten suomalainen tanssii selvinpäin laivan diskossa.
1: Okei.
4: Eli ei tanssi.
0: Ei, siinä oli hyvä fiilis ja tosiaan täällä studiossa oli SVT-uutiset, täällä oli myös paikalla ja meitä paikalla oli, joten niin mehän nautittiin ihan suunnattomasti, oli hyvä svengi ja hienot stemmat ja tollain. Sä puhuit tuossa vähän sanomasta biisissä, niin onko sun mielestä nykyään suomalaisessa musiikissa ja yleensäkin liian vähän sanomaa, otetaanko liian vähän kantaa biisissä?
1: Ehdottomasti otetaan liian vähän kantaa ja et niinku, musta tuntuu, että tuollaisella niinku vaihtoehtoja indie-puolella sitä tehdään mun mielestä varmaan enemmän kuin koskaan aiemmin. Että on yhtyeitä ja artisteja, joiden brändi saattaa lähes kokonaisvaltaisesti niinku kulminoitua sellaiseen. Ja tosiaan mä tein ton mun edellisen albumin Futuristic Soul, jossa on niinku paljon tällaista asiaa ja näin, mutta sitten jotenkin musta tuntuu, että kun jotenkin on isoja artisteja, joilla on paljon yleisöä, niin olisihan se aika nastaa, jos joku sieltäkin vähän enemmän ehkä tartuttaisi tällaisiin asioihin, mutta toistaiseksi siellä lauletaan siitä, että kuinka ihana se joku toinen on, mutta ei se mitään, siitä mäkin aika usein laulan.
0: Niin, niitä voi vähän kombineerata, mutta olisiko tuossa nyt kyse kuitenkin siitä, että ollaan jotenkin sillä vähän talutusnuorassa sanotaan, että aija baija, älä ota nyt kantaa, koska sieltä saattaa lähteä sitten joku osa ihmisiä kuuntelijoista pois.
1: No tämähän se varmasti on se, niin kuin, mutta siinäkin on vähän niin kuin kyse siitä, että miten niitä asioita esittää, että siinä on hiuksen hieno ero, rupeaksä, tai että tuleeko siitä jotenkin tosi poliittista tai niin kuin varsinkin, että onko sun tällä näkemyksellä joku poliittinen kanta vai muotoileeko sä asian niin, että vaikka vaan, että ei toi nyt ole kivaa, että lapsia vaikka kuolee jossain. Että se on vaan sellainen, mun mielestä sellainen yleinen hyvä. Ja tätä tuli mietettyä itsekin, kun on sanottanut tällaisia biisejä, mutta niin.
0: Just meinasin kysyä tuolta, että jos sulla on joku melodia päässä ja sitten sä mietit, että hei, tämä nyt olisi tuommoinen, tavallaan rakkaudella mennään hienosti eteenpäin, mutta jos tähän laittaa jotain yhteiskunnallista sanomaa, niin yhtäkkiä se jää vähän niin kuin periferiaa ihmisten osa omaksua sitä.
1: Joo, kyllä se on vähän sitten sellainen valintakysymys, että vähän myös, että miten sen tekee, mutta jos sä sanotat jonkun biisin noin, niin se on hyvin todennäköisesti sellainen tilanne, että siitä ei välttämättä nyt mitään radiohittiä vaikka silloin tuu. Mutta mielenkiintoista on se, että niin kuin vaikka tämä Linnunradan päässä, niin puhutaan näistä striimiasioista. Se ei ollut sinkkubiisi ja siinä on tuollainen aika niin kuin avaruudellinen teema ja tuollainen sanoma, mutta sitä on silti kuunneltu tosi paljon. Ja esimerkiksi toi biisi päätyi niin kuin viime kesänä, me oltiin tietyissä tapahtumissa, jotka oli vähän sellaisia niin kuin konsepteja, niin ne otti sen biisin sinne niin kuin sellaiseksi, niin kuin, että ne mainosti sitä tapahtuma. Esimerkiksi oli se Malmin tapahtumakesä, niin niillä oli se kappale siinä niin kuin niiden promossa mukana. Et se oli jotenkin hauskaa, että hei, tällainenkin biisi voi niin kuin päätyä niin kuin isosti esille.
0: Niin, sulla on... Joo, sulla on siis paljon näitä, että olette tehnyt, sä oot tosiaan, niin kuin puhuttiin tuossa, aika tuottelias, ja et pelkää tehdä myöskään tämmöisiä konseptialbumeja, ja nekin on ollut vähän sillä, että niitä ihmiset vähän muskut karsastaa tehdä. Kuinka ja miksi näin?
1: No kai siinä on sitten se, että kun sä valitset yhden kulman, ja jos ei se miellytäkään ihan sitten sitä yleisöä, niin sitten se voi olla vähän silleen, että sillä kokonaisuudella on sitten vähän niin kuin tietty kohtalo, että sillä on se tietty polku sen jälkeen, että näin, että totta kai se on helpompaa tehdä vaan sellainen NS Greatest Hits -henkinen albumi, missä on vaan, niin kuin, vaan hyviä biisejä ja ei liikaa ehkä sille lukitse mitään hommaa. Toki niin kuin joku soundimaailma nyt voi olla samanlainen, mutta onhan siinä riskejä aika paljon.
0: Oletko sinä semmoinen esteetikko, kun katsotaan näitä konseptilevyjä tai sun levyjä, niin levyn kannet, kaikki tämmöiset, niin nehän huokkuu tavallaan se, miten tärkeästi sä haluat, sieltä saa jo vähän käsitystä, että mitä se levy sisältää, minkälaisia soundeja siltä löytyy.
1: No en mä siitä tiedä, ne on vähän sellaisia väripläjäytyksiä, jos lähinnä on minä niissä kansissa.
0: Niin, mutta nehän on siis tavallaan niin, huokkuu sitä määrättyä aikakautta.
1: Niin, no se on totta, joo, että kyllä se niinku... Se on tosi tärkeää. Mä tykkään siitä, niin kun mun olohuone näyttää samalta ja mun työhuone näyttää samalta ja mun soittimet näyttää samalta ja aika paljon vaatteetkin. Et kyllä se on aika sellainen joka suunnasta tapahtuva juttu, että mä vaan dikkaan, miltä se tuntuu ja näyttää ja kaikki se kulttuuri ja musa ja leffat.
0: Nyt tulee kyllä tosi space-kysymys, juolahti vaan mieleen tässä, mutta niitähän ei ole tässä haastattelussa vielä ollut. Hei, mutta sä teet ton tyyppistä musea, tommosia soundeja ja noita biisiä, niin ei voi sanoa, että sä oot väärällä aikakaudella elät, mutta miten sä luulet, että miten paljon sulla on hyötyä tänä päivänä, kun ei tarvinnut elää sillä aikakaudella, niin katsoa niitä kokonaisuuksia, mitä siellä silloin tapahtui ja hyödyntää kaikkea tätä tänä päivänä versus jos olisit ollut siellä aktiivisena.
1: Niin onhan se paljon vaikeampaa, että ihan vaikka vaan joku äänitystilanne, että kuinka paljon helpompaa se on nykyään niin kuin tehdä juttuja. Että mulla on niinku koko musiikin historia taustalla, mistä voi lainailla asioita ja kuunnella niitä ja kuinka helppoa myös joku niinku äänitteiden kuuntelu nykyään on. Että kyllä se on niinku niin hienoa pioneeriaikaa ollut silloin.
0: Ja siihen aikaan nimenomaan ei sitä musiikkia ollut. Ja sitten jos mennään vähän aikaisempaa, niin ne oli vain radiokanava ja siellä oli Pop eilen tänään.
1: No just näin.
0: Kerran viikossa suurin piirtein kuunneltiin jotain juttuja. Mutta jos ajatellaan nyt kuitenkin vielä vähän taustoja, suomalainen iskelmä, sielläkin sä oot käynyt versioimassa tai oot käynyt, jos ajatellaan vaikka jotain Seija Simolan Kun aika on ja tuollainen italialainen biisi. Miten te ilmeisesti dikkaatte näitä helmiä hyvinkin paljon?
1: Joo, kyllä se niin kuin oli sellainen juttu, että musta tuntuu, että se oli mulla sellainen niin kuin kesähomma aina, että niin kuin juhannus lähestyi, niin rupesi aina kuuntelemaan noita juttuja. Ja sitten siitä, se vähän jotenkin jäi jumiin sellaiseen ajatukseen jo tosi kauan sitten, että olisipa hauskaa joskus tehdä tällainen levy, missä vaan niin kuin ei pyri tekemään mitään uusiksi, että olisi vaan kiva sijoittaa tänne uudet laulajat ja tehdä ihan samalla tavalla tämä. Ja se oli sellainen viihdekokonaisuus, mutta kyllä pakko sanoa, että niin kuin puhuin tästä iskelmäsanasta ja sitä statuksesta, että mitä se tarkoittaa tietyille ihmisille. Joillekin se on tosi kaunis ja cool asia, joillekin se voi olla vähän sellainen likainen, hölmö, junttimainen asia. Ja sitten kun joillekin on tosi vaikeaa tehdä se niin kuin asettelu siihen, että mitä mielikuvia se herättää ja niin kuin musta tuntuu, että toi iskelmä on aiheuttanut vähän myös haasteita tietyissä suhteissa, niin kuin tiettyihin vaikka johonkin tapahtumiin, buukkauksiin tai tällaiseen, niin mulla on tullut nyt vähän sellainen vastaantaistelu. Ja mä oon tosi ylpeä siitä levystä, minkä mä tein, ja se on makea levy, mutta ei me olla niin kuin hirveästi siihen livenä niin kuin edes tartuttu. Et välillä yllätysiskuja tehty. Nyt juhannuksena tehdään.
3: Kyllä.
1: Keikoilla. vieraiden kerran vielä kaiken lisäksi.
0: No niin, mutta siis ajatellaan tätä aikaa, niin silloin kun mä asun Suomessa, niin näiden genrien nämä rajat oli niin kuin todella tarkkaan vedettävät. Jos sä olit punkkari tai sitten sä olit jotain synttäri tai sitten sä olit mitä tahansa. Iskelmänkin sisällä oli jotain, sä oot tangomies tai humppamies tai tollain, niin eikö nämä rajat kuitenkin nyt 2026, vaikka sä sanot, että iskelmällä on määrätty klangi, niin olisiko ne kuitenkin ne pikkusen...
1: Joo, no kyllä toikin on totta, että se, puhutaan sellaisesta hybridihommasta, että kuinka sekoitellaan erilaisia juttuja. Ihan vaikka esimerkkinä joku Litku Klemetti, joka on vähän samasta maailmasta kuin minä, niin hän on rokkari, mutta sitten siellä on niin kuin tuota iskelmäasiaa ja sitten siellä on jopa jotain proke-asiaa ja tällaista. Mutta se on vähän ehkä myös se sitten, että kun lähtee sellainen isompi pallo pyörimään jonkun bändin tai artistin kohdalla, niin miten se määräytyy, se, että miten jengi sen näkee. Mutta se on niin pienestä kiinni välillä myös, että edelleen niin kuin voi olla keikkoja tai tilaisuuksia tai hetkiä, että joku tulee sanoa, että en mä tajunnut, että sä teet tällaista. Että se on niin jännää. Mutta toisaalta se on ihan niin kuin myös mun omaa vikaa, koska mä oon tehnyt niin paljon erilaisia asioita, niin se riippuu sitten, että missä kohtaa on tullut mukaan matkaan, niin sen kautta voi piirtyä sillä X-kuuntelijalla sellainen tietynlainen fiilis siitä musasta. Ja sitten mä teenkin yhtäkkiä jotain ihan muuta.
0: Mutta periaatteessa tuossa, kun ajattelin nimenomaan, niin ennenhän oli kurvit paljon laajempia, sanotaan, että bändit teki hyvinkin erilaisia biisejä, erilaisia juttuja, erilaisia levyjä. Eli tavallaan sä jatkat sillä perinteisellä linjalla, josta jossain vaiheessa sitten suuri osa käynti pois, ja se on varmaan kanssa tämmöinen bisneshomma.
1: Joo, siis musta tuntuu, että kasarilla alkoi toi tollainen, että kaikki ruvettiin rajaamaan enemmän. Se sellainen, että yhdellä levyllä saattoi olla erilaisia genrejä, vaikka joku Queenin ekat levyt, tai miksei ihan joku Beatlesin Abbey Road, hyviä niin kuin esimerkkejä aiheesta. Niin mun mielestä sellainen, se sellainen vähän niin kuin harkitumpi markkinointijuttu ja silleen, että tämä nyt edustaa tätä tiettyä kulmaa, niin jotenkin mun mielestä niin kuin 80-luvulta eteenpäin se rupesi yleistymään ja suoraan sanottuna mun mielestä se on vähän tylsää, pahimmillaan tosi tylsää, että tehdään levy, jossa on sama biisi 10 kertaa vähän erilaisella sävelmällä.
0: Ja aika lailla samoja ihmisiä siellä takana.
1: Niin, kyllä.
0: Että tuota, siitähän se ammentaa tietysti toi homma. Hei, tosiaan Michael Blö on studiossa bändin kanssa Ruotsissa käymässä. Tällä kohtaa nyt, kun puhuit tuossa, että pitäisi saada vähän niin kuin kiinni, että mitä sä oikein puuhailet, niin laitetaan tämä toinen, laitetaan lempi leimahtamaan, minkälainen kappale tässä tulee. Hei, otetaan taas bändikierros, mitä siellä sanoo muuten, niin kun lasketaan säveltäjä ääneen. Sanoppa sinä, Otto, kitara. Mies laulija, että minkälainen biisi on, minkälainen oli vetää äsken.
3: Joo, no siis toi nyt on semmoinen, niin kuin, yksi mun suosikkibiisi aina niin kuin vetää. Musta tota, siinä on semmoista jotain, kun se on hidas biisi, niin siinä on joku semmoinen selittämätön vaaran tuntu ja energiaa. Nautin siitä kyllä aina.
0: Ja bassomies stemmat.
4: Kyllä. Kyllä.
1: Taustalla olen
4: samaa mieltä Oton kanssa. Tässä nyt ei ollut siitä, mutta tuossa on... biisissä on semmoinen kans hyvin päröittävä torvi messissä, niin toi on yleensä silloin, kun päästään niin koko bändin voimalla soittaa livenä, niin toi on monesti semmoinen, joka voi saada pienet uploadit jo niin kuin introssa, mikä on joskus ollut ihan hauska juttu.
1: Kyllä.
0: Jännä introssa, entäs sitten kun biisi on loppu?
4: Silloin buuataan.
0: Okei. Okay.
4: No ei buuata, ainakaan ei. Toistaiseksi.
1: Kyllä tulee se lätkä peli huutoja aika kovaa aina. Jep. Siinä.
0: Hyvä!
1: Joo.

0: All right. Good enough.
1: Siinä ei lemmen liekki leimahtaa. No niin, tässä oli lempi, joka leimahti. Aika lähellä niin kuin samoja tuommoisia klassisia iskelmälyrikkateemoja.
0: Joo, ei mä aina vitsailenkin keikalla, kun lähdetään esittämään tätä, että nyt soitamme herkän balladin rakkaudesta. Jotenkin just mun mielestä hauska se ajatus siinä, toi lempi leimahtaa, niin toi tollanen, tulee vähän sellainen lapsellinen fiilis ja just sellainen niin kuin vähän imellä pehmeä joo. fiilis. Ja se on hauska se vastakkainasettelu, koska sit se on aika rankka toi biisi itessään.
2: Tää biisi siis tuli ennen kuin mä liityin tähän orkesteriin, niin ulos. Ja mä niin kuin välttelin sen kuuntelemista niin kuin tosi pitkään, koska musta vaan se nimi kuulosti niin hirveältä, että ei. Mutta sit kun mä ekan kerran sit sen kuulin, kun se varmaan piti niin kuin treenata johonkin, että okei, nyt tämä biisi vedetään sitten keikalla. Ja sitten tuli semmoinen niinku ihan, niinku, tuli ihan niinku petetty olo suorastaan, että tämä oli mitä ihmettä.
1: Niin, no. Niin pitää vaan rohkeasti tarttua asioihin.
2: Nimenomaan, se oli niinku just näin.
1: Joo. Niin, lemmeliikki leimahtaa. Tuosta tietysti jolahtaa mieleen, kun säkin oot, Mike Blur, nyt ollut vähän siellä sun täällä ja tavallaan kaikennäköistä musaa voi aistia, että sä oot tehnyt, niin milloin tehdään sitten tämmöinen tanssiorkesterilevy, missä on humpat, valssit, tangot ja jenkat? God.
0: Ehkä sitten haudan takaa vaikka, se voisi olla hyvä.
1: Okei, ei ole vielä näköpiirissä.
0: Ei ole toistaiseksi. Kyllä välillä on ollut hauska sellainen ajatus, että pitäisikö tehdä volume 2 kesäyön romanssi, mutta Ei nyt toistaiseksi, että varmaan mä luulen, että vähän rokimpaa suuntaa tulossa seuraavaksi. Aika samalla meiningillä jatkuu kyllä, niin kuin, jatkumo on aika selkeä, mutta ehkä vähän vaaraa enemmän, koska tämä uusin levy, mikä nyt ilmestyi helmikuussa, on tavallaan aika tollainen kiltin kaunis, niin vähän jotain muuta.
1: Kesää mennään, kesä 2026, tätä ei ole peruttu, pitkä kuuma kesä. Toivottavasti, vaikka voi tietysti välillä lähettää vähän vettäkin, se kuuluu asiaan. Minkälainen tämä kesä nyt on? Millä se näyttää teidän bändin osalta? Keikka Tukholmassa maailmankiertue, sitten takaisin tuonne Suomen puolelle. Ja mitä on kiikarissa muuten kuin biisintekoja, joita keikkoja?
0: No joo, tosiaan levyn äänittely jatkuu, mutta meillä on ihan kivoja. Ei ole mitenkään super paljon keikkoja, mutta on hyviä keikkoja. Että varmaan ehkä yksi isoimpia on mennään Tampereen festivaalille soittaa ja sitten juhannuksena ollaan kahdella sellaisella tosi mielenkiintoisella minifestivaalilla soittamassa Tanssi tai kuole -niminen tapahtuma esimerkiksi tuossa niinku 20. päivä, missä on eri kokoonpanoja. Siellä on monella niinku joku sellainen teema ja meidän teema on oma musa. Järjestäjän mukaan mulle ei tarvinnut olla teemaa, koska mä teen niinku sen tyylistä musiikkia muutenkin. Mutta joo, kyllä siellä kaikenlaista mukavaa reissua luvassa kuitenkin. Kiitos. Noniin. Samoin sinne.
3: Kiitos.
1: Tällaiset tarinat siis vajaa viikko sitten täällä Tukholmassa. Nyt on aika ruveta kiittelemään seurastasi tällä kertaa ja huomenna tietysti Jussin aattona Sveriges Radio Finska aloittaa lähetyksensä jo 6:00 aamulla. Eli ei muuta kuin silloin messiin vaan. Varosen Ismo sanoo nyt, että moro moro ja moi!

0: Ja tack Jakob Antti där i P4 Norrbotten. Ja kiitos kan Sveriges Radio Finskan iltapäivä. Varmt välkommen till Finnmixen sån här torsdag, eftersom det är ju midsommarafton imorgon. Och här i Pajala studio så står jag, Rasmus Rova, och där på andra sidan bordet så är min sidekick Kerstin Svala. Hej så Kerstin.
1: Hejsan, hejsan.
0: Jaha, juhannu saatto huomenna. Onko sulla plania siihen?
1: No jonkunlaisia plania ainakin. Ollaan perheen kanssa. Niin se pruukattaa.
0: Joo, meillekin tulee vissiin, no ainakin noita serkkuja, vaikka kuinka ja, no se pruukaa olla.
1: Mutta se on mukava, kun saa olla semmoinen familjehykti tulee vähän se.
0: Joo, jäiemän. Ja tänä päivänä niin meillä on kans pitempi Finmix, että se loppuu vasta 7:00. Alltså klockan 7:00 sluttavi Finmix idag först, så det finns ju gott om tid att ringa hit också. Och framföra hälsningarna direkt. Slussia hoitaa Kyytryn Filppa ja hälle voipi soittaa numeroon 0920275399, alltså 0420275399, så är Kyytryn redo och svarar i Luleå idag faktiskt, vart också tekniken Sven Nordström är idag. Mutta mitä sanot, niin on sieltä mailata.
1: Mä kai mailata. Ja mä en saa mieltä, että unohtit sen.
0: Se on hyvä, Kerstin. Saataks vettää adressi?
1: Joo, mailakaa Finmix, snabelaa sverigesradio.se. Saatatta mailata Finmix, häntä a, sverigesradio.se.
0: Hyvä, passata päälle näitä juhannusterveisiä.
1: Just. Kanssa.
0: Mutta mitä sanot, jos alamaa lukee näitä terveisiä, mitä on tullut?
1: No alamaa vain. Alanko mie sitten joo, tästä vai? No joo, mie alan tästä. No ensi viikolla 23. päivä kesäkuuta on monta syytä fiirata, koska sinä päivänä ikinuori mies nimeltä Ulle Aitanpää täyttää 90 vuotta. Ulle on lähtöisin Kainuasjärvestä, missä hän vieläkin pyörittää sahaa. Tämän lisäksi hän huolehtii perheestä, keittää lihakeittoa lapsen lapsille ja kerkeää kans soittaa trombonia, kitaraa ja kontrapaasia hänen Jillestyykassa. Villimies. Ulle on aina yhtä positiivinen ja nyt kun on juhannus lähestyy, niin on aika fiirata hänen syntymäpäivää. Näemme pellossa ja terveiset tuli Lanton suvulta.
0: Mulla tuli melkein nälkä siinä kanssa. Oliko se lihakeitto?
1: Joo, se piti lihakeittoa.
0: Hei på er kära Finmix. Vi vill skicka gratulationer till våran kära bror och svåger Göran Fagerlön i Malmberget som fyller 80 år den 29 juni. Du ska ha en fin dag med dina nära och kära, önskar syskonen med respektive.
1: Met haluamme fiirata Smedskulanin ommaa Frida Uusitaloa, joka täytti 40 vuotta, joka täyttää 40 vuotta 22. kuuetta. Terveiset tulevat Ines Suikin kautta Smedskulans Fritids.
0: Och vi vill gratulera Börje Morin i Båtskärsnäs som idag 18 juni fyller 70 år. Och vad passar bättre än att dra igång midsommarfirandet redan idag med att släppa loss till Rockimackar med Pate Mustajärvi. Ett grattis också till hans fru Sonja som fyllde 70 år den 12 maj. Vi som grattar är lillebror Anders i Kalix och stora syster Kristina i Luleå med familjer. Och med värmepäskäntin Rockimackar ja Pate Mustajärvi.